0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.100.000 krónur og innskyld tú til ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þér. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur að høyra frá þér.
1: You are now tuned into
2: FM1.

0: að vera tær nýtt arbeiðsleg. Oljuklær, sigtaskekvar, stiflar, et lokst helt annað til arbeiðsbrug, så stökkur það gulvet að norsk og kæra magnusarbeid 8, etta ring 76, 63, 76. Norsk.
1: Högni hér frá Betjuhaum. Alltaf reynda flytti okks minna, etla störra, vitkunni hjálpa. Ring til mun á 4.3.9.4.05, så taka við það herfra. 4.3.9.4.05. Velkommen til Betjuhaum.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkslu heima? Vi tjá heima sinna jysk.fo, allt blir oppe. Søg oss en tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar oppe mat at leie derfra på Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
2: Faxekondi. Sletjertostan.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vandlar þar okkslu heimu? Lítja heima sinna jysk.fo allt er opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jysk FO hverja viku. Við þá opið maður að leiða það frá 20 lagjan. Jysk, allt gott tilbúð.
2: Hörvar þær nýtt arbúðsklæðir? Við þið norskt umbúða það vel umtakta mestu Snickers. Við selur arbúðsklæðir úr allar bestu gösku. Við halda til að Karla Magnussar breyt 8. Stökk inn að gölfu, ætla ring að 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
3: verskar vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: To all bagra land med drungar her.
5: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd och beinleis flå för till Tyskland. Fem nätra för att känna hotellet och jag kommer till alla sådana distner och grundspelna och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
6: To mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høna kjøftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipara klarar. Ring til múinn á 4.0-0.6 svo fara við til verska. 4.0-0.6 Velkomin til Betsiheim.
1: Vistu þú að Dekkservice og Enningöti 3 á Rítbúkshálsa liggur enn að 15.0 hálna og Gömslan að 3.0 dekku. Så skunda þær og ring 44-0.0 og bøylektur. Forresten, så fremjar við eisne oljeskift, mekanisk omvælingar og bilafolkning. Som lagar nøtt, vi har við eisne bilvask, bæði innan úttan og vi polerar så bilen kjallar sér spilti nøttjur ut. Du kan snjóta koma kaffe með hundu bøyjar, etla vi kor etter bilen kjallar fyrra parstinn og sedan aftur setna parstinn. Kom til okkur på Skiftdekk, få en gåan brøys og bøyjutun ikkje lang. Dekkservice, enn gøtta trúi og rydvíkshalsen.